Blinden har vandet. Har lidt, har puttet det. Så når har blinden har det. Så entiende lo que quiero decir, ¿viste?